0: Әһәлле яшанғанды күтініш мұлазымы торыны күчәп бәріп ақылып, яшанғаланың айылды күтініш вә күндізі айылдың қабар еліш қиын болыш мәселесіне үнімлік әл қылыды. Корлы шары тоқлығы құрылышыны тезлетіп, Ахалла ұлтырақ районы, соды универсал гәудесі, қатнаш түгіні қатарлық адам зыш топлыштыған районларыны нұқтылық қапылады. Азырғыча шәһәр бойынша амави тоқлығы саны 2052 еттегі етті. Bu yıl tokluğu punktinin 11'i kurulup, ammavi tokluğunun 130'ı köpeytildi. Taksi şoförü Tursunay Halık mındak dedi. Her gün bir kıttım tok kaçılayman, tok kaçılaş nait kolaylık, basımı nait erzat. Tok kaçılaş süreti tez, 40 minutta lık tok kaçılığı buludu. Tok ne toluk kaçılısam, 350 neç kilometre yol yürüyleymen. Aksu şehri bu yıl konu ultrak rayonlarda tabi gazını ailelerine kirgüzüş kuruluşunu başlap, 12 tabirlik rayonunu kaplap, 2071 aillik ahaliye nep yetküsüdü. Dolan küçük bazarını özgertişin ek meydanı da kuruluş etirti, turbu yetküsüp yekulgu gaz sahiti ornıtı batattı. Ahali Gülkumar Hasan üyde tabi gaz şiltı batkan bulup mundak dedi. Үйімізге бұйыл тәбей ғаз еткізілді. Тамақ әсәк, кірі үйсақ, тәбей ғаз ішілдіміз. Елгіргідің текімі қолайлық, текімі бейхәтәр, текімі тежәшілік болды.
1: Әмді мейір мұхаббетке толған тияншан, Шенжанғы нешалық ярдан берш ызналыры сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Жөйжан өлкісің Шенжанғы ярдан берш пән техники қас бәкелі. Жөйжан дашы пән тәтқиқат коллектив пікір көзген 20,000-дан артық Нәнтайху 3-нші номерлық лоши көлчек раки қомчық иқында Ақсу Булайтының 10-су нахиесіге мақалдышып, Шенжанғы ярдан беріш коллективі шу жайғы кір көзген, яны бір ашырмы қымыт юқыры су мәсулаты түріге айланды. Шенжанғы 3-чон күріш ішіліп чықырдыған асаслық районның бірі болған 10-су нахиесіде 80,000 модын көпірек шаллық болып, İlgiri terikçilik əndiyisi bir xıllı bolğaşqa payısı tövəndirək idi. Üç yıldım gən Jöjan Daşı kollektibi şal terikçilik bilən rak baxmıçılıqını maslaşdırış ötkiligi ucum qılıp terikçi aylarının önümünü östürdi. Şalun şiaraki Avustraliya tatlıq surakıdın giyin bu yıl ıqsadi qimmetti teximi yuqır bolğan loşı kölçek rakını kirgüzdi. Жөйжан өлкісің Шенжанғы ярдан беріш пән техники қас бәкелі. Жөйжан дашы айбанат ілмі шөйгенің докторы Дон Верін мұндақ деді. Бұ рақ құмчақлары қейлі жалық, шал теріқчілікі білән рақ бақмычылықыны масылаштұрыш әндесіге тайынып, лошы көлчек рақи бақмычылықы да маппақиет қазына алайды қалықымызға шенчім кәміл. Лошы көлчек раки, ысық бәлбақ раки түрі болып, суның температурсық болған тәліпі еқірі. Доң бейірін коллективіне еттекіліп, онсы нағиясының тоқыла кезді ішкі сынақ ноқтысы тәсес қылып, айрым алды парник бә көлчектің ибарат ішкі қыл әндесіні қолынып, селіш тұрып сынақ қылып, Жанобе Шинжан келематық мас келедіған бақмычылық техникісі үстеді ізденді. Шинжан Шиншинлун экология пән техники чеклік шіркітінің баш директорі Чөн Вейши мұндақ деді. Жөйжан дашу пән тәтқиқат коллективі келгеннен кейін пән техникіде әмкарлышып, рақның сүпті өніміні ашырдық. Көңілдегідек болса, моби шоусоли 50 килограмм болуды. Мұшы бойчы сапылғанда моби шекіріміміз 4000 юэндан ашырды. Жөйжан дашу айбанат ілмей шөйгенінің докторы Дон Вейрін коллективінің яны чоңқұры суды өстірілдіған шал сортыны кіргізіп, беліқлар семіз болыш, рақлары сағлан болыш, гүріштің мол хосыл елішіне тіршіп ішқа ашырдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Бұйыл ноқтыда сынақ қылыш муаппақиятлік болса, кәлгөзді оны текімі көпті қаллар арысты омымлаштырып, шал терікчілікі білән рак бақмычылықыны масылаштырыш кәсіпіне езімізді әқиқи елтіз тартқызымыз. Бұның кәлгөзді текім яқшы тәрәқи қылышыны өміт қылымыз.
0: Әмді, мәдәниет ядикарлықларды ке, жоңға мүлліті ортақ гәвдісі сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станцымыз мұхбері балғын хабар қылуды. Хуста харабысы, ғарбы Тияншан районды байқалған бронза дәуірігі тәуі, көлімі әң чоң мәхәлі харабысы болып, археологиялық кезіш нәтижелері ғарбы Тияншан бронза дәуірдікі шарық білен ғарбының мәдәниет алмаштырышы, жоңға мәдәнилікінің көп қыллық бір гәуділәшкен әндезісінің шәкілініш жәрияныға болған тонышыны әмәлі сұпат білен тәмілді. Хуста харабысы Аршан аясының чағын түнгі есі.

0: жапа тарсамы әрзейді.
1: Құтқызуш ярдан беріш қызметінің ұмуми әхвалыны, амының ехтияжыны әм тез, әм тоғыр егіләш үшін, ұшукай дайым қызметташылары білән шәәрінің чоң кичік көшілірді үйіріп, қиыншылық бар амыны зиярат қылып, оларының давалаш құтқызуш, сағламлық білімдеріні ұмамлаштырыш жәттікі тәләптеріні сәуіржалық білән ағылыды.
0: Бұлтыр 10-ші айда Вушу Кай қызметташлар білән Санжи шәһірдегі мейіплі айлысыны зиярат қылғанда шәһір ахалысы Гөйлин білән тонышты. Өз хаджидың чықалмайдыған қызыны өзі ялғыз беқіп чоң қылған Гөйлиннің вүжудығы орнап кеткен аш қайсарлық вә үмітварлық Вушу Кайге чоңқыр тәсір қылған еді. Шыныңдың кейін әр қытымлық байрамлада о қысқы ұшыр еллап, яке телефон беріп, оныңға ғамқорлық қылып, әхвал сорап тұрды.
1: Бұлтыр язда Вушу Кай тәшәбіскарлық білен қан ішілігіче ғол үйжәрі тәғдім қылыш қошынығы қошылды. Оның мұнасыбәттік материалдары жоңға елік амбырғы кергізілді.
0: Вушу Кай Санжи шәһірі Бейджин Джанубі Юлі көчі башқармысы Юң тоқымычылық завуды мәхәлісінің ахалысы Джоу Шоу Хуаның елғыз тұрдығалықыдың қабар тапқанден кейін вақты болсыла көктат мевләні еліп, үйге беріп йоқлады. Бұвайның үйіде о әзелдің бекар тұрмайды. Тазылық қылатты, ұшақ-түшек нәрсіләні рәтләйді. Бұлың пұшқақланы пат-пакыз иғыштыратты. Джоу Шоу Хуа мұндақ деді. Бұл балам пат-пат келіп мені йоқлап тұрды. Маң іш қылыш берді. Мен мұ ұзжыл ұны нәврәмді көрімен.
1: Ошу кейнің иллық әркеті әтрапты ке нұрғын кішіні тәсірлендірді. Санжи шәһірі Бейджин Джанубі Юлі көч башқармысы Қызыл Кірс жәмиетінің қызметшісі Уй Шуэ шуларының бірі. О, әр қытым Ушу Кайның ялғыз тұрдыған яшанғаларыны, қиыншылық бар аммыны йоқлайдығалықыдың хәвер тапсыла, әмейші білі беріп, әзәлдің түшіп қалмайды. Ішкейлен білі үріп, яшанғаларының тұрмыш ехтияжыны әстайдыл хатырлып, мәхәлі вә Қызыл Кірс жәмиеті білен вақтыда ала қылышып ярдан бәді. Олар бірлікті әркетті құлайсыз яшанғаларының көктат, дору сетівеліш, вакалтын әқ тапшырыш ішілірғі ярдәмләшті. Байрамларды яны байрамлық әхвал сорап, тұрмыш бойымлары соғы қылды. Олар әмілі әркетті арқылық ялғыз тұрдыған яшанғалары вә қиыншылығы бар аммыға өз қырындышырек ғамқорлық қылып, жәмиет чоң айлысының иллықлықыны ес қылдырды.
0: Вуй үші мұндақ деді. О, қызметті әстайдыл болыплы қалмай яна нахайты инчке. Даим қиыншылығы барларғы ярдан беріп, біз яшлағы үлгі тіклеп берді. Бұныңден кейін әстайдыл қызмет қылып, юртымны тихім яқшы құрып чықымен.
1: Юртыдың айрылған мұшы еллерді Вушу Кай сеғын ішіні қаттелік айландырып, мәсуалиетіні зімісіге еліп, Башқы юртны өз юртты, аммыны тұққыны деп біліп, үнтінсіз әжір сыңдырыш давамыда өзінің қымметіні намайян қылды. О, мұндақ деді. Яшлық бағарын гүлленген дәвірге тоғыр келді. Күрәш қылдыған тәйт етіп келді. Азыр дәл біз яшларының күрәш қылдыған интайын яқшы пәйтті. Бұныңдың кейін давамлық тұрышып, Чигра районының тарақият үшін күш қошымен.

Радиоңлыгычы дуслар. Бу мәзгилдә Күча шәһәренең 97000 мо ярдәге ак өрек пишип үзеш мәзгилен күтеп алды. Туташ кеткен бағлада өрекләр шахларыны көтерелмәй қалған болып, толған мейві етіне орап тұрған алтын ранглік мейві постыдын мейвінің қойық құшиді әтрапқы таралған еді. Бағвалла алдыраш мейві үзіш, яшыке қачылаш, тош білән алдыраш болып, молғысыл шатлығы мәнзерісіне намайян қылған еді. Бүгінке, Гүлліні ватқан езі кәндлерге назар сахипімізді көпчілікке, Күча шәһәрдегі ақ өрікнің шерін тәмі тоғырсыда сөздеп берміз.

0: Әлбетте, тараққи қылып атқан дәулетлердің достаны білі өтіш, іштіпақлышып, әмкарлышышының үлгісі вән Джунго Араб әлірі, Джунго Африка коллектив әмкарлықының үлгісігі ойлынып, еңі дәуірге үзіленген тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылыш нишаныға қарап, мәзмұт қадам білән үлгірлімәкті. Джунго білән Мысыр дүниадекі қадыми мәдәниетлік дәулетлі. Ve yer şaharının cenubinin muhim ezaları. İki devlet tarihtin akıl paraset ve kuş kuvvet ilip tınıştıkını gözleş. Terakkiyat üstüde izleniş. Hemkarlıkını ilgir sürüş. Hakkaniyetini evcaldırıştın ibaret devir burcini zimmesigi ilip insaniyet takdir ortak gevdisi berpa kılışka küşlük erketlendirgüş kuş koş girek. Xi Jinping мұнуланы тәкітледі. Мән Джунго-Мысыр мұнасуетінің тәрәкқиятыға үксәк әхмиет берімен. Зұңтың сесе білен бірлікті тұрышып, дипломатик мұнасует орнатқалықының 70 жылықыны еңі башланмы қылып, ән-әневі достықыны давамлаштырып, әрқай сағыл әдікі алмаштырыш әмкарлықыны күшчәйтіп, Джунго-Мысыр мұнасуетіні текімі стратегиялік етекләш күшіге, Тәрәкқият бірікмі күчіге, халқара тәсір күчіге игі қылып, ішкі дөләт халқыге текімі яқшы нәп еткізіп, халқара вә район тінішілікі тәрәкқият үшін текімі зор күш қошышына қалаймен. Сесі мұнуланы білдірді. Мысыр білен Джунго әрқайс тарихи дәвірләді мүріні мүріге тіреп бір сәп тұтырған. 70 yıldan bu yan iki devlet rehberlerinin ortak yetekçiliği de Mısır-Cungo münasibeti sıcıl ravajlandı. Mən Mısır-Cungo münasibeti de kolgu keltürülgen muhim muvaffakiyetlerge apırın eğitimen. Reis Xi Jinping bilen birlikte iki taraflık münasibette texi müküp mol neticilerini kolgu keltürüşke davamlıq türtki bolup, dünyavi hırslağa takabıl turuşta texi müküp, Техим иқтидарлык болган көп кутуптук дүйнөнү бирликти барпа кылып, ар кайсы дөлөтлөрүн умумүзлүк тараккыят натыйжалардан хам бахрландырып, тынчлык ва хавпсуздукту ортак ишке ашырышны үмүт кылыман. Şu күнү Гоуян зунлиси Ли Чан Мисир зунлиси Мат Боли менен табрик телеграммасы жолдошту. Ли Чан мунуланы билдирди. Джунго Мысыр білен бірлікті тұрышып, ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонушыны ұмымызлік әмілейләштіріп, бір бәлбақ бір еліне юқыр сүпәтті тән құрушыны тез алғы сылжетіп, әрқай сағал әдікі алмаштыруш әмкарлықны қойықлаштырып, Джунго Мысыр ұмымызлік, стратегиелік, әміралық мұнасыветінің үзліксіз тәрәкқиятығы түрткі болып, ішкі дөлет халқыға техими яхшы бәхти артышны халайды. Мадболи мұнуланы білдірді. 70 жылдың бұян Мысыр-Джунго мұнасуеті ұшқандек раважланды. Ішкі тарап әмкарлықы да мислісіз нәтижілі қолғы кәлтүрілді. Мысыр-Джунго білен болған әмкарлықны давамлық күшейтіп, иқтисад, пән, техника қатарлық сағаләді техими көп муапақиятләні қолғы кәлтүріп, Достане ішкі дөлет ва ішкі дөлет халқыға бәхтияр тішіні үміт қылыды.
1: Станцымыз қавыры. Мемлекетлік бейхатар ішләп чықырыш видеолық еғіні 5-ші айның 30-ші күні Бейджанды ечілді. Джунго Компартиясы Мәркізі Комитеті, Сиясы Бюросы, Даими Комитетінің әзасы. Гоуян Зонлисы Ли Чан яқында бейхатар ішләп чықырыш қызметіні яқшы ішләшке мойым тәстіқ салды. Тәстіқта мұндық деп көрістілді. Bu yıl kirgandan buyon qisman joylar va sohalarda bexatarlik hodisalari ko'p yuz berib, xalq ommasining hayoti va mol-mulkiga og'ir ziyon yetkazdi. Savoq intayin cho'ng'ur. Joylar tarmoqlar boshuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqining ruhini qat'iy izchil amaliyalashtirib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalariga asosan xalqni hammadan a'lo bilish, hayotlikni hammadan a'lo bilishda cho'ng turib Бейхатар ішләп чықырыш бойынша мағаяттың түзәш өткілігі хожым қылыш үш жылық әркетіні чонқыр ілгірі сүріп, xavf xatar, yoshirin xatarni radga turg'izib tashirishning subti va unumini o'stirib, bexatar ishlab

Қош достар, юқрада сен үшін нақша айтыман намлық монголча нақшадан хозыр алдық. Әмді Шаптул чечеклеген ашу чайда намлық ханзучы нақшын аңлайлы.

тамаки чекиштин пайда кылган рак бемарларынын 50% пассив тамаки түтүнүдөн исланууучулар экен. Тамаки чекидиган айлалардагы балалардын нефес жолу кеселликлерге кырыптар болуганлары тамаки чекмейдиган айлалардын көп болот экен. Көплеген зәһәрлек матыларны сүмергәндә, мәсәлән, бензол, никотин, формалдегид катарлыклар бурын, йоткунчак ва көкрәкне гыдыклап, нәфәсне кыйынлаштырып, йөтелеш, түшкүриш, көз кызырыш ва яш икиш, потлы икиш, баш агырыш, баш кыйыш, көңле элишиш ва диқтыны йыгылмаслыкны келтирип чыгарыр икән. Балаларда асанла бу вакларның туйуксыз өлүп кетиш шигинде кеселлик аламыды. Жидди ва созулма нәпәс системиси кеселликләренә пайда кылып, балаларның бой игезлигенең yetilishi ва акли иктидарының yetilishiga тәсир йеткизер икән. Тамак ташлашның кандай файдалык тарафлары бар? Адатта тамак чекишне токтытып 6 сааттан кейин йөрәк ритми төвәлләйди. Кан бисимы йенек дәрәҗәдә төвәлләйди. 12 сааттан кейин никотин бадан сыртыга чыгырып айтылды. 24 сааттан кейин карбон чалы оксиди өпкеден чыгырып айтылып, нәфәсленеш ихтидары яхшыланады. Бу вакыттан бәлким йөтел пайда болышы мөмкин. Чөнки йөтел аркылы канай ва өпкеде тосылып калган нәрсәләрне тазалыгылы болады. 2 көндән кейин никотин келтирип чыгарган начар тәсирләр юкайды. 2 ай атрапыда қол ва пүттіке қан айлыныш көпейді. Тамаки ташлап 1 елден кейін юрек кесіліге кіріптар болыш хайпи көрінерлік төвәлләйді. Тамаки ташлап 10 елден кейін кесәлге кіріптар болыш хайпи тамаки чекмейдіғаланыгеге оқшаш болуды. Ұнандан башқан тамаки чеккөчілі тамаки ташлаған ден кейін пәрзентларының яқшы үлгісіге айлын алайды. Тамаки хумарының контроллықыдан құтылып, әркенлік вән ұззат өрмәдіні қайтырып келіп, бәдендегі тамаки пұрығы йоқығандың башқа, өзіні, шындақла айлы сүдікіләні сөйдіған болуды. Қанда қылғанда илмей тамаки ташлығылы болуды? Тамаки чекішінің саламәтлікке еғір зиян еткізідіғалығы тоғырсыдығы білімләні көбірек егеліп, тамаки ташлашының пайдысыны айдыңлаштыру еліш керек. Мәсілін, тамаки ташлағандан кейінгі бір нәтиже хәпті ішінде нәпәс жолыдағы йөтіліш ва бәлғәм пайда болыш аламәтләре көрінерлік азайды яки юқайды. Өзінің әмәли әхвалыға бірләштіріп тамаки ташлаш планы түзіш, һәм дә оны өз хәрәкәтіде көрсетіш. Тамаки ташлаш жарыянында тамаки чекишкә қаршы тұруш маһаратын игеләш керек. Бәдәнге сөмірілген никотинне чықырып етіш үшін тәғминен 2 хәпті әтрапыда вақыт кетеді. Шоңа, тамаки ташлаш планыны 2-3 хәптіге ұзартыш әң көңілді керек еш. Тамақ еп болған дейін кейін дәрхал тамақ үстілідің айрылып, сыртқы чықып сәйлі қылыш. Етерлік ұқлашқа капал әтлі қылып, кәйпиятны азады тұтыш лазым. Харақ ішмәсілік керек. Чөнки спирт адамның алды мыңысыны тормызлап, ирадысы, әкли вә хөкім қылыш ықтыдарыны ажызлаштырып етеді. Кофеин тәркеплік ішімліклеріні ішмәсілік керек, мәсілін, қақва, кола вә қиынық чай. Чөнки кофеиннің бәзі ролі никотинға оқшап кетеді. Тамаки ташлашның мәғлуп болышы, өзіні контрол қылыш ықтыдарының начарлығы, ирадысының ажызлықыдан боламды. Тамаки ташлаш жарыянада биарам болуш, тәшвишленеш, кәйпияти төвән болуш қатарлық, зәһәр ташлаш инкасларының көрілеші, ирадесының ажызлықының шипадысы әмәс. Бәлкі, никотинға хумар болып келішінің физиологиялік мұқарарлығы дұр. Чоң маңа тұйықсыз никотиннің ғыдықлышыдан айрылып қалса, допаминның сәвиясы төвәлләп, тәби халдан күшлік интілішіні кәлтіріп чықырды. Тамаки ташлаш шегінде кеселлік аламәтлері адатта тамаки ташлағандың кейінгі 14 күн ішінде ән күшлік болуды. Бір ай атрапыда тәдірігі йоқайды. Бұ нормал физиологиялік жарияныға кірді. Тамаки ташлашының қиырлығыны хес қылғанда, вақтыда кәсби докторларының етекчілігін қобыл қылыш, өз алдыға іш қылыш әмәз, бәлкі, илми ұсылдың пайдалыныш, муапақият қазынышының ашқычы.

30-34 Селсия градусқа. Қарамайды хава ұчық. Температура 20-34 Селсия градусқа. Күйтінді хава ұчық болып кейін болытлануды. Температура 17-35 Селсия градусқа. Шиханзыда хава ұчық. Температура 16-36 Селсия градусқа. Санжыда хава ұчық болып кейін болытлануды. Температура 15-35 Селсия градусқа. Қомылда хава ұчық. Температура 17-34 Селсия градусқа. Тұрпанда хава ұчық. Температура 25-42 Селсия градусқа. Корлыда хава болотлық. Температура 21-34 Селсия градусқа. Ақсуда хава болотлық болып кейін ечіледі. Температура 18-32 Селсия градусқа. Атышта хава ұчық болып кейін болотлануды. Температура 18-32 Селсия градусқа. Қашқарда хава ұчық болып кейін болытлануды. Температура 17-32 Селсия градусқа. Хотанда хава ұчық. Температура 18-31 Селсия градусқа. Үрімчеде хава ұчық. Температура 17-31 Селсия градусқа болуды. Шұбалы шамал шығады. Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Сөйімлік кичік досла, Шинжан радио телевизиясыдан сынан күлгіншіла программысын яқтырып аңлышыңланы қаршаламыз. Программымыз ена Шинжан радио телевизиясыдан сынан еңі таратқу сылу шытин абонычыла терминалыда масқадамда аңылдылады. Әмді әр вақыт үлгіргі программыланы аңлығылы болады. Текімі көп мәзмұланы аңлымақчы болсаңла, ата анаңланың әмірақлықыда сылу шытин абонычыла терминалыны чүріп аңлысаңла болады. Мәні риясы жаданла, разы әзір дәлі. Мұхаббәтіні елкен қылып, өсіп етілішке ярдан беріш. Кичік досла, бұ дәм еліш мәзгеліде күлгіншіла программымызда мұхаббәтіні елкен қылып, өсіп етілішке ярдан беріш жүрішілік мәқсус сәйіпісіні орылаштырып, Чигра райондығы оқытықшыланың дәріс мұн беріде елтіз тартып, қалыз төп құшты қаліпләні илетідіған хикайларыны чоңқыр хиссият білен баян қылымыз. Нұрғын кішінің тәсиратыда дәріс ханыда оқытқычы сөзлейді, оқуғычыла аңлайды. Әмі Қобықсар нахиялік 2-ci башланғыч мәктәпнің 2-ci иллік сынпыдығы әхвал пүтілләй оқшымайды. Уярда жоғланмы нұмыр, алмаштырыш билеті, ғорпы мұсабықсы бар. Яна балылар ян телефонда беқыватқан электронлық әрмәк хайваллар бар. Бұ садықандақ сынып, әмді станциямыз мұхбері Жын Шинжиеге әгішіп, мүнкі Желиген мұалымның сынпығы кірейлі.
1: 好, 孩子们, 上节课呢, 我们已经算出了 4月份 每一组的总积分, 那么现在请6个组的组长 排队, 拿着你们的积分卡 兑换你们的卷, 来, 第一组。
2: 我们第一组投票了选的是免作业券。你们是101.5。一大早，孟克杰了跟老师拿着一叠兑换券走进教室，原本还有些喧闹的教室一下子安静了下来，一双双亮晶晶的小眼睛紧紧盯着老师手里的那些小纸片。免作业券、免默写券、点歌券，这是班级每周五都会发生的场景。 但你可能想不到，这样热闹让孩子们眼中有光的课堂，以前完全是另一副模样。8年前，孟克杰勒根刚站上讲台时，也曾一讲到底。可他很快发现了一个让他揪心的问题。孟克杰勒根，
3: 只有少数几个优等生或者性格外向的学生举手发言，大部分孩子全程沉默。他们眼中明明很有想法，却被老师讲学生听的模式给框住了。
2: 他先试了个人积分，可一个月后，新的问题出现了。孟克杰勒根，
3: 孩子们变得自私、只顾自己的分数，班级分歧也不好，纷纷的同学被扣了几十分，在班里就不想学习了。于是他转向了小组合作，全班38个学生分成了6个小组，不是随意分组，优等生、中等生、学困生搭配，内向与外向互补，调皮的孩子放进纪律性强的小组。孟克杰勒根。
2: 我当时选了性格比较内向，但做事踏实的孩子当组长。后来他变化非常大，变得外向、爱发言，所以把组长选好是第一点。分组只是骨架，真正让这套模式火起来的是那张覆盖6个维度的积分表：作业、卫生、课堂纪律、路队、跑操、早读，全部以小组为单位考核。孟克杰勒根。
3: 这不是我一个人说了算，每个组有组长、展示员、纪律员、记录员、评价员，评价员他不是光凭自己组，是组组之间互相评。
2: 同学们的积极性调动起来了，但是内向的孩子不爱举手表达，总是外向的孩子滔滔不绝，也不行啊。于是孟克杰勒根又想到了新办法。
4: 中等生先讲，优等生补充，学困生再进行复述。优等生回答呢，只加 0.1分，依次类推，学困生回答问题会加更多的分。为了小组的总分呢，他们会主动鼓励学困生进行发言。这套模式不只发生在课堂上，值日以小组轮换，跑操时全班整体表现好，则全班加分。孟克杰勒根。
2: 组内啊，形成凝聚力；组外呢，形成班级凝聚力，一荣俱荣。
5: 向阳而立，青
2: 孩子们显然很在意自己的小组，在课堂上回答问题时，一个个都把手举得很高。学生萨拉瓦提：
3: 可以给小组加分。
2: 苏玛亚：
4: 还可以把我们的知识分享给大家。
2: 阿特尔古：
5: 加到分仪以后，到星期五还可以给自己的宠物加五分。
2: 宠物，这是孟老师最近学的新招。每个孩子在 APP 上领养一只电子宠物，用小组积分喂养。学生阿比亚斯：
6: 我领养的宠物是卡皮巴拉，它的样子是从蛋壳里孵化而出。我用我平时帮助小组里困难同学的积分和跑操上的积分来喂养我的宠物，成功把宠物喂到了八级。他自己有了自己的孩子，并牵着自己的孩子走在森林镇里。
2: 八级宠物牵着孩子去上学，孟老师说他自己都没想到孩子们会这么投入。当然改变从来不容易，刚开始课堂乱作一团，孩子们不会合作，各说各的，因为扣分互相告状。有家长打来电话说自己孩子拖了小组后腿回家哭鼻子，孟克结了根。
7: 我当时肯定也想过放弃，但我花了很长时间观察每个孩子，选好组长，分配组员，然后一点点教他们怎么发言，怎么倾听，

0: 前往翡翠城，请求奥兹巫师赐予他聪明的头脑。善良的多罗西立刻邀请他结伴同行。幽深的森林里，全身生锈的铁皮人一动不动，无法前行。多罗西和伙伴们帮忙给铁皮人上好润滑油，让他重新恢复自由。铁皮人难过地诉说自己的遗憾，他没有跳动的心脏，感受不到温暖，不会感动，也不会爱人。他希望能拥有一颗温柔善良的心，懂得珍惜，懂得关爱他人。森林中突然出现威风凛凛的大狮子，可看似凶猛的他内心却无比胆小。他坦言自己身为百兽之王，却事事胆怯，遇事退缩，没有半点胆量。他最大的心愿就是找到奥兹巫师，获得勇往直前的勇气。多罗西温柔地鼓励狮子，邀请他一起踏上追梦之路。凶狠恶毒的西方女巫处处刁难，陷害大家，想要阻止众人前往翡翠城。危急关头，弱小的多罗西沉着冷静，伙伴们齐心协力，互相配合，勇敢对抗邪恶。一次偶然中，多罗西发现了女巫的弱点，一桶清水泼出，成功打败了作恶多端的西方女巫。众人凭借团结与智慧，战胜了看似强大的困难。孩子们，这本书告诉我们，每个人都有长处和短处，我们在生活中和同学相处，要取长补短，互相配合，那么再难的问题也能一起解决。希望孩子们通过读这本书，学会接纳自己。善良、智慧、勇气从来都不是别人赋予的，勇敢直面挑战，慢慢就会发现自己远比想象中优秀。也要明白，在追逐梦想的路上总会遇到坎坷，只要坚守本心，不轻言放弃，终会如愿达成心中目标。我的分享到此结束，孩子们再见。
1: Пшиотахлык үй асаси капалы, төт ятахлык үй техими яхши. Тяншан рәссе халықара чоң басарғы еқін. Үйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Чық қабәтке бөліп, пшиотахны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тяншан рәссеріке 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған 5-нче әулет үйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдеке үйге селіш тұрғанда мекмахана күллікке техімі чоң. Ятақ үйе техімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: İlim pen ögün eyli, ilim penge ehmiyet bir eyli.

0: таңпұңлықыны әсілге келтірді. Бұныңдың башқа, Чағылық нағығесілге Вашшәрі су анбыры құрылышы тосмыны тұндырыш басқұшығы керді. Тосмының егізілге 97,5 метр, анбар сығымы 30 миллион куб метрге еқін. Чөйчек шәрілге Шебет су анбыры құрылыштың 90% тамамланды. Құрылышчыла 7 айының ақырда чүргі чүріп, су сақлаш нишаны қарап, бүтін күчіблен атланды. Фуган шәрдегі Сыгуң дәриясы су анбыры құрылышта 240 нәтчі ішті, 100 нартық чоң машина жетті ішіліп, тосмыны 500 мүн куб метрі тұндырып болды. Джунгу сучылық сөйліктір құрылышы 3-й дарсы чәклік шіркті Сыгуң дәриясы су анбыры түрінің ижрайы директорі Чау Чунгуан мұндақ деді. Тосмыны 500 мүн куб метрі тұндырып болдық. Келкін чүргісіні қаттықлаштырыш, бетон қойыш қатарлы қызметлерінімі тәртіплік алғы сұрбатымыз. Бұл елі құрылыш нишаныға қаралды етішке шәнчіміз қамыл.
1: Станзымыз қабірі. Аттаным райындық жайла дейқанчылық чарвычылық тіке, еншке пішіқлаш түрлеріні әмәлейлештірішіне тезілетіп, дейқан чарвычыларының кірімін ашырышқы күшіп қашты. Бұрылтоқай наялық чоң құйрықлық қойы чәтілік мәсуліет шіркетінің құшқанысы да, құрылыш әтірдің автоматик шілеп чықырыш линиясыны орнытып тәңшәп, қалы қойларының автоматик сойыш линиясының әрі біріне дәрежісіне өстіріп өзгәртті. Шіркет мәсулі Мәжәлін мұндақ деді. Құшқанымызды күніге 300 қой сояттық. Азыр өзгәрткенден кен 800-дің мұңғыча соя алаймыз. Бұмы шәр ағаларының сағлам, қала, қой көшіні қатыржем ешіп үшін. Техник өзгәртішіміз мұ, пән технике дейінгілік яртыш арқылық қарқанының үніміне яны мұ ашырыш үшін. Текес ная, қары тоқай базыры, әшкелік кентінің соғық су белгі бақмычылық түрдеке шілеп чықырыс сауыт бинасының асасы гәуді құрылыш тамамланды. Бұныңға 20 миллион юан мәбләғ селінған болып, егілген ер көлімі 6266 квадрат метр. Бұ түр ел областының Салмон белгі бақмычылығы кәсіпінің мұйым тәркейбі қысымы болып, шілеп чықырыш, пішіқлаш, төвен температурды соғық сақлаш, айрыш, үскін арқылық сақлаш қатарлық функциялық райылларға айырылған. Кент ахалла комитетінің мүдірі Толағай Табиғат мұндақ деді. Соғық су белгі бақмычылық түрі кентінің өзгеч су мәсулатлары бақмычылық кәсіпідеке бошлықыны толдырады. Базының балдырақ пүтіп ішкі кіріштіріліп, өзгеч су мәсулатлары кәсіпіні әқиқ түрді қалықы нәп еткіздіған, қалықыны бейтідіған, езі кентлеріні тәрәқи қылдырдыған яқшы кәсіпке айландыру үшін өмет қылымен. Сабен шәрі дачуан естіке, Шинтянбау 600 мүн тұқым тоқысыны автоматик бекіштірінің бірінші қарарлық құрылышы пүтіп ішкі кіріштіріліп. Ішкі еріш тоқу қанының әрбірге 100 мүн тұқым тоқысы сығыт. Бұтырге 110 миллион юан мәбләғ селіп, піш қарарғы бөліп елігір сүріш пилалланған. Шинжан Шинтянбау дейқанчылық чарвычылық мәбләғ селіш тәрәқият чәклік шіріктінің баш директоры Ван Шиньян омум юзлік ішіліп чықырышқы кіріштірілгенден кен еллік сетіш кірімінің 100 миллион юанге етшіні, аммыны 20-дің 50 кіші іш орын білен тәмірләшіні мөлчәрлігерлікін әйтіп мұндақ деді. Илғар үскіне пішіп етілген техника, қайлыплашқан башқұрыш арқылық район заманы үйләшқан тұқым тоқысы бақымычылықы да үлігілік өрнек бәрпа қылдық. Пән тәтқиқат техникі тіркігі тайынып, әла сүпәтіні сізілі яқшы тұтып, кәсіп даңлық маркесінің күчейтіп, жұқыр төмен еқіндіке кәсіп зәнжеріні ұзартып, кәсіп тәрәқият арқылық жайымыздың ұқтысадыны ашырышқы түрткі болып, савенның езі кент кәсіплерінің жұқыр сүпәтлік тәрәқияты күш көшіміз.
0: Әмде бәқтінің егілері сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұқбері Гауман Хуй қабар қылады. Алайды Трансформатор санайды пайы чеклік шіркеті, Шинжан Трансформатор зауыты СПЧ мәркізінің муабын модері Хы Юджин, бірінші сәтті 16 ел елтіз тартып, адеттікі лайы елі көжеден саадыке рәқанләштіріп, әқлі іқтыдарлаштырышқы қарап, тіпні өзгертіштікі таянчыға айлынып, Трансформатор дүниясыда рәқанләшкен әқлі іқтыдарлашқан осмы көрік салды. О, етеклеген коллектив шәрәп білән 19-й нөбәтлік Абдуным район бойынша мәдәни яшлар коллективі намығы ерішті. Yakınımken Hayyucin kollektifini yetekleb, otur ve tövün besimlik transformatoru layiheleb tatqiqilib, yardı supsini eceş, üçüncü kararlıq türünün

0: Әміне Шинжан радио телевизия станси білін Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білін бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбіз қылайды.
1: Аңлап атқаныңа Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтықы зор байлық программасы.

градусқача. Хотанда хава очоқ, температура 18-дан 31 селсия градусқача. Үрімчіда хава очоқ, температура 17-дан 31 селсия градусқача. Үрмәтлік радиоанлығы жылай оқырыда хава райдың мәлімат аңлаттық.

0: Әһәлләрдеке яшанғанлар паалиетінің көпіншісі мәхәлі құросы, мәйдан әтрапы біләлі чәхлінетті. Мәзмуны мәдәниет, тәнтәрбие, көңілечеш, сағламлық бойынша халысаны кесел көрішіні асас қылатты. Көрініш мұқым, шәхлі адди еді. Бұ қытым мәхәлі қоршау тауыны тәшәбіз қарылықыларын бұзып ташлап, паалиет мәйданыны езгентлеріні гүллендірішінің бірінші сәпегі көчіріп, яшанғаларға шәәр езі тәрәқиятының еңі қияфтіні еқін арлықтын ес қылдырып, күнділік күтініш тұрмышыны күзет күчідің ижтимай тәрәқиятының гуақчысы, қатнаш күчісіқ айландырды.
1: 68 яшлық пенсиеге чыққан ішчі Чың Ши Чен Парникта зоңзыйып ұлтырып, ихтияджалық білән бөлжірген үзіп, яшанғаланың бейвасты тәсиратыны баян қылып мұндақ деді. Илгірі паалетлі мәхәлліді еліп берлатты. Бірдәм қызыплы түгетті. Бір қылы еді. Бүгін кәнке беріп, етіз еріқ ішлеріні хес қылып, өз қолым білән бөлжірген үзіп, сәхра сәйліс қылып, өзімні хейлі азады хес қылдым.
0: Ұзақтың бұян асаси қатлам мәхәлілердегі күтініш мұлазыметі, мадди капалет вә асаси қылыққа қолайлық мұлазымет қылышқа көп әхмиет беріп, яшанғаларының тұрмыш ехтияжыны қандырды. Лекен, мәніми жәттікі бошлықны толдырыш наайт тәс болды. Бейхатарлік вә қолайлықны тән ойлыш үшін, нұрғын жайлар ел бойы мәзмоны тәхірар, ес қылыш адди болған, мұқым әндізе, мұқым мәнзір паалиет шәхліні қолланғашқа, яшанғалар топы аст-аста өйді күтініш, дүниядың ирақлы шағал деге түшіп қалған еді.
1: Азыр, Юлин мәхәлісі тәвәсіде дөләт қарханылырдың пенсиеге чыққан 748 ішчі қызметчі бар болып, мәхәлідіке нұқтылық мұлазымет топы хесаплынады. Мәхәлі қызметчілері дәсләпкі мәзгілді айләгі кіріп әхвал игіләш, суал қағызы арқылық, тәкшіріш арқылық, тәвәліктіке яшанғаланың көпеншісінің тұрмышының қатыр жәм, тенінің сағлам ішкәлікіні. Әң жетті, ихтияжлық болғыны мадді ярдан болмастын, бәлкі айлысыдың чықып, жәмиетке сыңшыш, пұрысты ішкәлікіні, іждімайы алақы бойшылықығы игі болып, еңі шәйіләні ес қылышқа тәшіна ішкәлікіні байқады.
0: Юлин мәхәлісі партия комитетінің шөжесі Луының мұндақ деді. Біз ілгір паалиет өткізгенде, әң көңіл бүлідіғініміз бейхатарлық болғашқа, яшанғаларының ярылынышыден әсір айттық. Шоңа асаси жәттің ирақ апырышқа, еңліқ ярдышқа жүрәт қылалмайттық. Көпчілік тәшүріп тәтқиқылыш арқылық яшанғаларының әқиқи ехтияжлық болғыны тініч арам еліш болыплы қалмай, яна башқылар білен көрішіш, ала қылышыш, жәмиетке дауымлық арлышыш, өзгірішіні ес қылыш шкәлігінің білді. Бұмы мәхәлінің шәәр ез бірләшмә әрекеті, мәхәлі кәніт орта құрып, яшанғаларының мәхәлідің чықышқа тәшкілләштіке дәсләпке мәқсіді болды.
1: Бұ қитым қыпа алиетті, Адамият жәһәттеге хис кылыш белән сәхра страхитиге таң итибар берилгән булып, ритмы аста, яшанганлар топының сапарга чыгыш ихтиягыга мас келди. Хунан кентидеги Өснихат рәсем сарыйда сәхра темасыдагы һәр бер парча Өснихат рәсем әсәре шу җайның халык өрп адат кыяфәте ва адамият асасын инчиклек белән намаян кылды. Шундакла Мидоң районының езі кентләрне гүлләндүриш, яшаш мохитын төзәш, езі кент кәсипләрне тараҡҡи кылдыруш илеп калган йеп-йеңи үзгәрешләрне бивасты намаян кылды. Яшанғанлар асты ҡадам белән экскурсия кылып Өз ара пікір алмаштырып, ғазырқы тәрәқият өзгірішілеріні селештіріп, езі кентлінің күн сайын еңілін ватқалықыны хес қалды.
0: Арқыдың парнықты көхтәт үзі шалқысы да, яшанғалар сәхра шатлықыны әқиқи ес қалды. Шәәрінің варан чұрыңлардың ирақ, ешіліқ пүркенген етізліқта, еңі мейвә көхтәтларының хұш бұрықы кішіні ғозырландыратты. Өмір бұйы құрылыш техникісі саасығы чоңқыр чөккен, Жыңш күн пенсиеге чыққандан кейін іс жыл азады сәхра тұрмышығы тәлпінген еді. О, бір тараптың пішқан мейві көхтәтларына таллап, ең бір тараптың дейқаллар білен теріқчілік тәжірбілерін алмаштырып, етіс пәрбеші білімлеріні өгенді. Дейқалларының тоныштырышча, Bazıdaki meyve, köftatlar mahallevi oğut